Čuli ste moj fazon u izvođenju Miloša Pavlovića Kike, a na samom startu dvosatnog na magazina poslušajte dve pesme po našem izboru, samo za vas pevaće Bane Mojićević i Katarina Bogdanović.

0: Kraja po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Dragoj koleginici Sanji Simulov i Perici Dunaju povodom veritbe uz najlepše želje, čestita i lepe dane u znaku ljubavi, veselja, osmeha, zajedničke sreće, želi Adriana sa porodicom.

Uz poruku, drago mi je što ste se verili, sada samo 10.000 koraka do venčanja, Perici Dunaju i Sanji Simulov, srećnu veritbu i lep početak divne životne avanture sledećom pesmom Želi Bora.

Bojanoj dragoj čerci Aneti Božanović u Pogan. Blagosloven i srećan rođendan, te sve najlepše što se samo poželjeti može u životu, žele mama i tata koji je jako vole.

Verici Dunaj u Isanji Simulov povodom veritbe uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju članovi Kulturno-umetničkog društva Banat.

Dragoj sestri Aneti Božanoviću Pogan, blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi brat Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji je jako voli.

Uz poruku dve duše, jedno srce, čestitke za veritbu i neka vam ljubav zauvek sija, Perici Dunoju i Sanji Simulov povodom veritbe čestita i pesmu uz najlepše želje šalje stric sa porodicom iz Pećuja.

Dragoj sestri i Šogorici, Aneti Božanović u Pogan, blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje žele, brat Gabor i Šogorica Ivet iz Šoprona.

Dragom Šolguru pištiki Božo u Segedin. Povodom imendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Šolgor sa porodicom iz Pečuja.

Čuli ste, poštovani slušaoci, Biljanino kolo, a mi već zakorači smo u drugi deo zabavno-muzičkog magazina na srpskom jeziku u kojem ispunjavamo vaše muzičke pozdrave i želje, pa idemo dalje. Perici Dunoju i Sanji Simulov povodom veritbe uz najlepše želje čestita i pesmu šalje rodbina.

Ferici Dunaju i Sanji Simulov povodom veritbe uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju. Prijatelji koji poručuju, veritba je samo početak, neka svaki vaš dan bude kao bajka.

Gazda Stipi Darvaš u Salantu. Prijatno popodne i lep provod sljedećom pesmom želi veselo društvo, to jest njegovi gosti.

Glavnom mušketaru u Desi, Borivoj Rusu, prijatno popodne i ugodan vikend, odnosno uspešan lov na veštice na ostrvu Veštica u Segedinu, žele tri mušketara.

Eto popodne, ugodno veći lep vikend želi, realizatorska ekipa u sastavu, tonmajstor Norbert Aut, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra, tačno

0: Ljubljane.
1: Prekrasno, hvala vam.
0: To sam ja od mojih roditelja naučila. Kod nas se dosta često pjevalo. Kad je bila beridba, kad je bila svinjokolja, a na udvarski kermez, onda tatu i njegove prijatelje i rodbinu koji su bili kod nas, uvijek su svirači pratili doma, bandaši smo kazali udvaru i to je za mene bilo jako lijepo. Kad sam čula da sviraju, nisam bila više pospana, izašla sam van i ja uz njih odmah.
1: Nekad su ljudi bili veseliji, a i život je bio drugačiji,
0: pa da,
1: barem
0: zimi.
1: Ja tako mislim.
0: Zimi, na primjer, smo runili kukuruz, mama i baka su prele, heklale, štrikale, pokupile su se komšinice, pa smo onda ošli u drugu kuću, muškarci su se kartali i za mene je to jako bilo lijepo, jer puno šta sam od starije naučila. Tako da ja žalim što naša sada današnja mlade što već ne doživljava, jer toga već nema, moderniji je svijet, ali moji, čak šta više, Blizanci, više put kad dođu, onda mi kažu, majki, pričaj nam kako je to bilo. I onda i zapamte i snime na telefon da ne bi zaboravili. A mislim, to je jako lijepo.

0: loviti u Hrvatskoj od Baranje, Slavonije pa sve na divokozu na Severni Velebit po zimi. To je izazovno, ali je prekrasno.
1: Jesu lovci hvaljivi ljudi?
0: Manje nego ribiči, ali se vole hvaliti, da.
1: Vi kojim trofejem bi se pohvalili?
0: Teško je bilo koji trofej izvaditi iz zbirke. Meni je isto tako drago kada ostrijelim jedno nazime, kao kad sam bio da se pohvalim u Kazahstanu, pa sam tamo lovio na divo jarca.
1: Koliko to vremena oduzima zapravo taj hobi?
0: Taj hobi, samo toliko koliko čovjek može posvetiti tom hobiju, samo toliko oduzme, više ne može.
1: Od obitelji uzme.
0: Od obitelji ne sme uzeti.
1: Imate djecu?
0: Kako ne bi imao, imam jednu veliku kćer i unuka.
1: I idete s njim u lov?
0: Unuk je 3 godine star, će biti, pušku već ima, jezda drvenu, ali je već jaše na konju. U stvari jahao je i evo, baš sam napisao kćeri da još malo pa može i on u Kazahstan.
1: Znate što nam nedostaje? Vjerni prijatelj lovca, pas.
0: A da, pas mi je star, doma je i čeka. Čim stignemo, onda se raduje i čeka, zalogaj obavezni i to se tako dešava. Kujica je bela i mali Minsterlander.
1: Sluša vas?
0: Mora.
1: Ko je gazda u kući?
0: Vajda prvo žena, onda poslije pas, ja sam na kraju negdje.
1: Tu smo vas upoznali preko struke, zanata i vaš hobi i tako. Ipak pripadate jednoj manjoj zajednici tu u Mađarskoj, koji čovjek stekao diplomu u Hrvatskoj. Kako se bilo zaposliti, odnosno što biste preporučili mladima koji žele studirati u Hrvatskoj?
0: Mogu samo preporučiti. Jedno fantastično iskustvo. Kad odeš bilo gdje izvan države, moraš se snaći, moraš prihvatiti onu kulturu koja je tamo i upoznat ćeš nove ljude, imat ćeš mnogo, mnogo novih prijatelja i samo mogu svakom preporučiti ko ima tu mogućnost, neka se iskuša.
2: Od dječaka iz Santova do stručnjaka koji danas upravlja složenim šumarskim projektima, životni put Živka Blaževa priča je o predanosti, znanju i ljubavi prema prirodi i svojoj zajednici, a možda upravo u tome leži tajna njegova uspjeha, u sposobnosti da, kako sam kaže, povezuje ljude, šumu i budućnost.

0: smo u slovenskoj visi, par medjaš Ferine, ti si bio rođen u Sakalovce, mati je Slovenka bila, oča Vogrin bio, je Mađar bio, ne, kako ti ime kažete, medjaš.
1: Prvi je ne medjaš bio.
0: Ne.
1: On je Mešić bio.
0: Na Guće.
1: Da su tak bio ti, su prekubrnali na medjaš. Tako Mešić bio.
0: Leka je kaži Slovenec bio.
1: Na venu toga.
0: Gnao su zad Mešićke zvikšu skorse, Slovenci.
1: To vajn da pa pravim ka, on se je to narodu ka Mešić, ešte brat se je što narodu. Samo ti je najde uoče menja, kog tog mađara šitnika. To ti je predosu tak bitav, ti je bila u, utisni se čio, pa ti je glatu medjaš. Po pravu je onaj medjaš i mogu biti, ko su prekupan, ali ka iba ti je svih da bio, da pa nije dulo u stolo. Pa tako smo i ratali medjaš.
0: Ja kad ti kao ministarski predsjednik...
1: Ti ste pa drugo, ti ste medjaši, mi pa medjaš. Mlađe se, gdje je pravšnjine, su medjaši Petarom, hajde se poslane. Tašno to je bilo?
0: Na Erdilskom geste Transilvanije je taši kraj teka medjaš.
1: Ne pomijem, to je utista s medjaši Petar.
0: Ja?
1: Utista sam te. Pa ste što mu djela gdje to je? Ranč, što je to...
0: Derković.
1: Derkovićom žive. Ti ste to je medjaš.
0: Je to to što je jedna razlika.
1: Ka sjestra pa braća si Mešića bili. Oči na mate, ona je židova bila. Ona pa nemet bila. Stari dedek je pa tok bio tolo pod koji, ne? Na sijanu. Malo ekstra, malo epizod.
0: E pa mol trbej, to je to etimologija, kak se imenja, spreminja.
1: To je morika mogla djela. Marija, puna je etimologija, ne?
0: Etimologija, to je jezik, etimologija.
1: Ja, petnografuš, sultan.
0: To se pa gebole, gdje ste jezika, mi se gdje spravljam. Praviš, kad te neizranje ovaj den imeli probo, ti se pa spravljalo, tam dugo ste špilali, zajte začneva s tem, ka Nindrik Indrik ste bili, ka ste špilali se, fali dobre vasele, pa ne sam vaselali, kakše drame to je, ka takše to je bilo, ka ne si norija bila, doste začnili, pa doste gorinjali, pa kjelko je to trpilo.
1: Ej, prvicu, pa je rašno meni doste začnilo. Na meni jako lejte, prten. Ti su je to tako bilo, kad je sa tako tako unutra prišao, kak pilačeš v kredo. Pa nika su ne predavali, te štjena je pratom, veš kad se tam mi moramo včite. Prijem to, pa ti to improvizirate ko štita. Pa ti to već ti pojizni, pa pokažaj. Vrajem dobro, ja sam mir mi najto, ne fiša se. Pa žena ne...
0: Na prva bila, ne, kao ti.
1: Žena najnutra.
0: Najnutra?
1: Najnutra. Pa ti je, tako se gunčila, tako žena mi, to ne mi je, no, ti sam unutra Fridoro. Šla u mija. Pa ti je na ven 3-4 tašne sam tu.

0: Supreme ka kršma na konca vese. Tako te odselju pa mu špila, da vse ven kršma je špila. Kaj to imamo mi probo. Drugo narijo, kot so ide tisto najbolj.
1: Pa ko? Pa obir, evo, eno?
0: Ja, ja, ne vrda, celo dugo bilo. 25 minutov, 30 minut. Ja. To za vole dojda.
1: Dojda. Za poslušati.
0: Pa ne, pa zato špila mu koj.
1: Pojen ga mora ubiti.
0: Ne, pa tisto te pa zato, kot nekaj špilati. Tu moraš nekaj sadji bleš.
1: Pa mi kaj to vrat zna, ne?
0: Ja, pa zna.
1: Pa vi koj?
0: Čišče, ti zna.
1: Ti pomagate, če?
0: Čišče, ti zna.
1: Jo, sa bi strezni, ne?
0: Pa daj, pravo sem, ja. Zdaj, da sem čip stoj, pa smo tjer se gledal pito ranč. Uja ta vlehu, kada čas tebi. Ej, žim podlevaj se gotovo. Miki, koja ti, daj imaš? No, pa ti je, da su istoru, pa pa uvira ti pričo. To mi daj valote.
1: E, pardon, otkrivaj sam, pa glave imaju.
0: Neka smo že dugo najbili, pa smo ti odrešli mi k Ondina, kovač Ondina, pa zvezaj, neka mi se ta držimo. S te kulturni programom, pa ti je, neka zate unive plaću, Mikine, pa si je. Raz sam Mikine pravo, Miki, samo tak, kad ti si autor, ti si režiser, da mu vajem reštuje, nišći ne da potegujedo, kod partajem bilo, kad Martin je potegujedo prvenko, to bi mi nao

0: komiky, samo tak, ker ti si autor, ti si režiser, domovaj mi reštuje, nišče ne da potegujo to, kot pa tem bilo, ker Martin je potegujo to prevenko, to bi mi navlo.
1: No voze avto.
0: Da mi ne pride, kako pride. Da imamo dosko, taj mi ti žena si, da pa on ga pride.
1: Pa ga prpela to
0: je? Da, s tem pride, da si s tem pride, da pa pod njega si da žena pride. Veste, kada dosko, taj mi ti si da se pride, pa ti zraka čeko na, na sjeno. Ja in svoj teranč ne priče, iste, ki si film redi Hrvatskom, pa ti se gra, gora zva, Miki, prideš oni noj. Če ne ti sami ne pravimo, da pa ti pene za ti neš vidio, pa ti jo garantiram. Prišel. Ti si imel poredno vede.
1: Zna, zna, če si pa pravi, pa...
0: Naj tako, ker smo tako mi probali snacijev, da branš tako, kako si on ta celju brudu, da smo tako vemi, da je režiser tapovej, ko še videte. Ja. Tako zaživemo, ko je djecejlo. Isto, kada se najprej tapa, še pravim, ko je to? Ko je to, ću sličio? Znaj, kaži, zato tako vidimo, da pravi, pa si je ko je djecejlo. Naš je to klogvo.
1: Zna,
0: zna. Znaš, kako vaš noc Štjevan Crem, Vasilij Pedajš, ko je mu pisao. Ti se tobe, kako sam s njegu smetio od usta. To si ne trebilo brudite. Ti zato, ko Miki Nando te je opisao, svi da taš, kaži, zato...
1: Moje brutite. Pa ne tal sam, ka pijanco špilamo, pa enega druga vrit bršemo, malo nika druga te more biti. Pa na rit zlatine, akte, tal ne sam dal humor.
0: Naj, ka on te, ko do taj ima vam pislo, s telo kure gledan, je svider to bilo, ka si to zato brudite.
1: Pa bune glopke
0: bi. Publika, naj se mora bruditi, ga je razmeko jeđe. Je pa našto, ka sam tisto bil, tisto celo dobro bilo, to je ko mis porabija. Ne vem, če si ti se to videl.
1: Viš pa sem videl sam tem.
0: Vradino te je bilo, pa še volite redle. Ne, to je doslednje celo je naj bilo, ko je di. S to pa v bistvu rabo, ali ko je to gdje? Svi še je dejklju čoko. Mislim pa ti šonče mjela.
1: Aha.
0: S to najljepšo
1: rabo. Ja, to je da, to je da.
0: Sam pravi, pa ti se to je bilo. Do celo doslednjega. Niš ne vidu ko je to.
1: Ja, to moraju ljudi
0: pojeniti. Voli to, pa Štjevenca smo naprej dali. Pa voli pravi, ja sam svi da čak u dokošte žijenske pridali, dajte.
1: Ja, mora niši pojen biti.
0: No, zapravim kad ti zato Miki Veocajla kova piše, ne samo tašne komedije, voli komu zato tašne malo tragikom te cu i prpila.
1: Ja, to
0: je gašte kaše mislim. Ja, najprej kao sam s te stavljati, pa še ko je to ovdje, ko se toga mi prida? Si, pravim, to je tako krum, dozi, ma ta zaliči, moli komu djelala. No, pa ti zato še to naslednje, prvi kog je še on prišel, pa si je, a prvi tako sam rešiti, ga šteš.
1: Rači.
0: Pa ti je Sigdar, nikak, uvek bi prišel Sigdar, ti si že, gledaj nikak ti je tako čiv slonilo. Najzvaj pa kaže, ajn parčatom, to je bil ka nam, to pa tisto, ko Sigdar pokaže, ko dela moje, kako je kučimo, pa si je, to je zato celo, ko uvek gleda. Pa se raš, ti raš, da je to klokvo.

0: dajte samo to jedno pa utmili, kao obletnico, pa te to dole utmili.
1: To je na august 23. bav dati prina slovenska vesek i premijer. Samo zato, kad celi obletnice sveta, kisto monoštri bavaraše, gledališće, mi nije mogli ostaviti nekaj tako sveta. Nekaj to je prije Slovenije, smješta, vrak, veličeci, presečenje, gunčo. Da veš cvajte odidamo. Tam v Lipi pa to že nište ne dopustiš, to ne mora. Tako smo ti sve, tako se skunčali, kaj ne jedan prvi. Tu, premijer napravimo, no pa te zove tok, ja djej tau, to je to bilo nekako stanom uštjen, co je vtip. Pomo delali to dola, to je kaj. Zove tako na njova klara, že to je prala, kaj na zajbi prišla roda, nekaj se njej to kuća trezala, da pa mati dobro še to žive, da pa tajske bi dobro bilo. To je Klara sama prala, kaj bi roda bila nazaj prišla. Za mojega volo.
0: Pa dobro, Tonče, da vidiš si 7 let staro motite
1: za... Kaj praši tako staro njene moti, koliko mu je tašča bila. Za moje tašča lani mrla.
0: Da se starca več ne moreš, tako spoj samo ganjavi.
1: Ona to je bjetežna pasija. Ona mora trnujete, kaj kućete, to je fartik. Pa pomati je čista. Mlara moti je tari njenija. Viste kao moja to je preza bila, moja tašča.
0: Te vam gratuliram, ko ste
1: pak. Da čas nikada, da čas nikada.
0: Ve pa, tau ko ste začnili.
1: Pa ne, pa začne živ Rogašovci, ali daj su živ projeka, to je, te pridamo.
0: Poltašli.
1: Te pa ne, pa prate je vranštog bila, ne, te su bili, kad zove te pridamo, ne, kad zavoli dosta spoznana mamu, ne, pa te penzionisti, Šolovca, Pucanci, Rogašovci, pa vraj, vaj, desi je, pa ti si zato si der, to se prije, pa će ti vidio, ti razpozoveo.
0: Pa te onda za to zvikšu ga, to se razmiju, ne, nošu reč.
1: Ti prek mu je zato si kši razmiju, čišće ti razmiju. Iste, ka lani smo čivjali Brisovci, to smo za ti si razmijele. Bila ta še neka su unigunče, ka se ne razmo, da bi gospod mi gunče či su stili gdje se razmijele.
0: Oni že za knjižne reči, tugu či jo,
1: veš. Ko se je odustaj gunču, ne, ti Šalovci pa stajem, ko su spoznali iz dvaleta dugo. Sider smo se gunčali, ne, mjena nok jedan pravi Šalovca. Veš ko ti da povej? Prvično su vijesti vigučita. Mi, sam se ga gledo, grove se ko guči. Te pa veš, da prines Jugoslavija bila, tam su bili Hrvatski, Srbsi, Makedoni, skoro se povragali, če su priš, pa su mi se mešali, se jedan rači. Pa zovite ga što mamu tašno. Sam jedan folinga bila neka na ovu dilu unutra prišlo, u jezik to. Neka smo iza preti bi najprej prišlo, pa nam to bi ustalo.
0: To mi i bugarski cilj
1: guči. Ja, to je nam bi ustalo. Zato da se ti dašno djeka na vemu povijedati slovenstvo.

0: Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 24. dan avgusta meseca. Današnjim danom zakoračili smo u 35. nedelju, inače ovo je i posljednja nedelja u posljednjem letnjem mesecu, avgustu. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije popodne u 2 primite najtoplije pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Mate Anke, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Ovaj prvi dan ove posljednje avgustovske nedelje zaista je lep dan, prijatan i možemo reći i topao. Temperatura vazduha se kreće između 27 i 31 stepen Celzijusa. Preovladava umereno oblačno i suvo vreme, a u nastavku možemo da očekujemo i neko osveženje, pogotovo koje stiže sa zapada ili jugozapada, neće trajati dugo, samo tokom sutrašnjeg dana. Dakle, u zapadnim predelima naše zemlje preovladavaće oblačno sa kišom i mogućom grmljavinom. U ovim predelima temperatura vazduha tokom dana kreteće se između 24 i 28 stepeni Celzijusovih, a sutra u centralnom i istočnom delu naše zemlje preovladavaće umereno oblačno suvo vreme, a temperatura vazduha će se kretati između 28 i 33 stepena Celzijusa. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. A vaše pozive čekamo na ovom broju do 16 časova, dok ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama. A vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: studenti istorije umetnosti Beogradskog univerziteta boravili u studijskoj poseti srpskom Kovinu, jedna je od glavnih tema današnjeg radijskog mosta između Segedina i Novog Sada.
1: Ono što je cilj našeg dolaska, najpre da obiđemo Srpski Kovin, da uradimo analizu, opis, inventar, da pogledamo stanje predmeta zidnog slikarstva, ikonopisa, dakle da sagledamo stanje crkve, da napravimo neke planove i smernice za dalje istraživanja i da polako krenemo da te planove realizujemo.
0: Nakon preobraženske slave nastavljaju se rekonstrukcioni radovi na svetinji u Deski.
2: Na svetoj liturgiji baš primetio sam da je bilo čak možda više naroda nego na praznik Vaskrsenja, što me ipak radi, a zadovoljan sam jako i sa decom koje su pojeli današnju svetu liturgiju, tako da imam nade, pošto i na veronauci uvek malo pored gradiva vežbamo i crkveno pojanje, tako da ima potencijali, nadam se za koju godinu da će moći da odpoju celu svetu liturgiju.
0: Kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza dodeljeno priznanje Pomaške lokalne samouprave.
3: Od grada Pomaza to je, ja mislim, treća nagrada koju smo sad dobili. Odavno nismo dobili, to mogu reći. Tako da hvala njima, hvala onima koji su mislili na nas, da smo mi izabrani i ja mislim da smo zavredili jer puno smo radili, stvarno smo puno radili. Baš i zbog toga smo ih dobili jer znaju i vide koliko radimo.
0: Pored već najavljenih tema,

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Bremenu su u toku radovi obnove na mesnom srpskom pravoslavnom hramu posvećenom Vaznesenju Gospodnjem.
2: Prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra. Vlaga je sanirana, mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo. Sad su nastavili sa krovom. Krov je skinut, sve letve, grede se menjaju, tako da jednostavno možemo biti samo zadovoljni, ali opet iz razloga što je u dogovoru sa izvođačem radova, bili smo na dogovoru gde da se, odnosno, napravi ispust vode. To će biti sve u redu i ja se nadam, kako obećava izvođač, da ćemo uspeti da saniramo ostale pukotine, pošto u oltarskoj aspidi ima jedna velika pukotina, ali ona, hvala Bogu, nije kompletna i kompletnu crkvu će pukotine omalterisati i nadam se da će biti sastava na kraju da se okreće u belu boju i ja bih voleo da crkvica dobije onaj sjaj kakav bi bio svima.

0: nama drag da je vidimo.
1: Rekao je za našu emisiju Jeraj Milamerić, paroh bremenski. Pod rekonstrukcijom nalazi se i svetinja u Novom Svetom Ivanu. Hram Vaznesenja Presvete Bogorodice prošao je hidroizolaciju, a upravo danas počinje materisanje presecanih zidova. O predstojećim poduhvatima za našu emisiju govori administrator Novosvetoivanske parohije, protonamestnik Svetomir Miličić.
2: Isušili se zidove i polako krećemo u drugoj fazi, što je malterisanje, a prevršio je majstor i elektrifikaciju, odnosno zamenili smo sve moguće žice, utikače i tako dalje iz svetog hrama, tako da ipak to sve bude novo, da ne bi imali nikakvih problema nadalje. A posle kad budu završeni ovi radovi što se malterisanje tiče, onda dolazi popravka poda, restauracija stolova i nakon što majstor završi farbanje fasade Deščanske svetinje, onda prelazi u Novom Svetom Ivana da tamo uradi gledovanje, farbanje, unutrašnjosti Svetog Hrama. Trebalo bi da bude gotovo negde do krajem godine ili mi bismo želeli, ako bi to moglo malo ranije, recimo negde do krajem novembra, da budu završeni poslovi u Novom Svetom Ivanu.
1: Naredna sednica Saveta narodnosti u Pečuju zakazana je za danas sa početkom u 17 časova u zgradi lokalne samouprave grada Pečuja. Na dnevnom redu zasedanja naći će se razmatranje organizacionih priprema Festivala narodnosti, koji će se održati 5. septembra, odnosno tačka pod razno. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6 časova i 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se repriza pojedinih zanimljivih priloga emitovanih u emisijama u prvoj polovini ove godine. Ovoga puta izbor urednika pao je na koncert duhovne muzike pod naslovom Dva naroda, jedan ritam, koji je u februaru mesecu u organizaciji Eparhije Budimske priređen u gradskoj kući Sv. Andreje, na kojem je, pored ostalih, nastupio i muški hor Riznica iz Beograda, zatim izložba Srpski srednjovekovni spomenici u opasnosti, koja se proletos našla u Budimpeštanskom etnografskom muzeju, a u sutrašnjoj emisiji je također mesto dobio i izveštaj sa premijere plesno-muzičke večeri iz Čistog izvora iz serije priredbi u okviru manifestacije Bartokovo proleće, priređeno u Budimpeštanskoj palati umetnosti. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavert sa početkom u 13 časova i 35 minuta. Poznata vokalna solistkinja Branka Bašić narednih dana nastupit će na značajnim letnjim festivalima širom Mađarske. Nakon jučerašnjeg koncerta u Estergomu, sutra sa muzičkim sastavom Balkan Union u 18 časova gostovaće u Segedinu na čuvenom festivalu Segedinski omladinski dani, a u sredu 27. avgusta sa Žiroš bandom u 18 časova također će održati koncert na istom mestu. 29. avgusta Branka će pevati u slovačkom naselju Šomorja uz pratnju cimbaliste Kalmana Baloga, dok će mini turneju završiti uz pratnju Džumbus Trija 30. avgusta u Sv. Andreji. Proslava zaštitnika manastira u Srpskom Kovinu, Velika Gospojina, bit će upriličena u petak na sam dan crkvenog praznika 28. avgusta. Svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slaskog kolača i blagosiljanjem koljiva, koju će pratiti muški hor Sveti Serafim Sarovski iz Ranjanina, sa početkom u 10 časova služit će njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit budimski gospodin Lukijan. Nakon prazničnog bogosluženja slijedit će osvećenje slavskih darova, rezanje kolača i osvećenje novih mozaika, a potom će biti upriličena slavska trpeza ljubavi i kulturno-umetnički program. Večernje, shodno dugogodišnjim tradicijama, služit će se u Srpskom pravoslavnom hramu u Lovri od 16 časova. U sklopu praznovanja u organizaciji Samouprave Srba u Lovri i Lovranskog udruženja za sport, razonodu i slobodno vreme u 20 časova u mesnom domu kulture nastupit će kulturno-umetničko društvo Lovra, a odmah potom slijedit će bal na kojem će goste zabavljati orkestar Selo. Sutradan, 29. augusta, u 10 časova, u Kovinskom manastiru, biće služena sveta liturgija uz molitveni pomen i blagodarnost ktitorima, dobrotvorima, sveštenoslužiteljima i monaštvu manastira. Nakon bogosluženja biće priređena slavska trpeza ljubavi. Slavlje će se već po tradiciji nastaviti u Lovri, gde će se u mesnom domu kulture u 19 časova uz svirku muzikanata iz Mohača prirediti ritam Balkana. I Srbi u Novom Svetom Ivanu će 28. avgusta proslaviti patrona svoje svetinje, Uspenje Presvete Bogorodice. Zbog izvoljačkih radova na crkvi, sveta liturgija sa početkom u 10 časova služit će se u Deščanskom srpskom pravoslavnom hramu, a večernje sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva sa početkom u 16 sati služit će se u porti Novosentivanske svetinje. Nakon večernjog bogosluženja usledit će kulturni program, a praznovanje zaštitnika biće zaokruženo slavskim balom u parohijskom domu, gde će goste zabavljati orkestar Neven iz Subotice. I u Vilanju će također na sam dan praznika, 28. avgusta, biti proslavljena hramovna slava. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati. Srbi u Mohaču će patrona kapele na vodici, posvećene Uspenju Presvete Bogorodice, praznovati također 28. avgusta u petak, večernje bogosluženje na hodočasnom mestu Mohačkih Srba počeće u 15 časova. I Santovčani će 28. avgusta svečano obeležiti Veliku Gospojinu na hodočasnom mestu vodici, večernje bogosluženje počeće u 18 sati. Bile su to vesti.

0: 14 časova, 23 i po minuta, slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija, a danas je ponedeljak, a ponedeljkom obično slapamo se sa kolegama iz Radio Novog Sada u Eteru. Dakle, sledi radijski most Segedin Novi Sad u Novosadskom studiju, čeka nas koleginica Ivana Šurković.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: Da, Vojvodina via regija i kao što smo obećali, Radio Most, Radio Segedin, Milenko Radić sa nama. Halo.
0: Dobar dan, koleginice. Srdečan pozdrav iz Segedina svim slušalcima Radio Novog Sada i vama, naravno, u studiju.
2: Pa, uživamo ovo rano popodne, ponedeljkom. Kažu da ponedeljak baš nije neki veseo dan, ali možda i nije tako loša temperatura, da kažemo, prihvatljiva letnja.
0: Slažem se sa prvim delom vaše misli da zaista nije baš prijatan dan. Početak je nedelje, radne nedelje, a što se temperatura tiče, u Segedinu je 31, sunce nas ponovo greje.
2: Ali nije kao u petak smo zaista već pati i nadali se da je posljednji tako dramatično letni dan. 38 nije baš ono na što smo navikli, bar mi u Vojvodini, ali eto, dešava se.
0: Da.
2: Mi smo vam poslali danas jednu zanimljivu priču, učenje srpskog jezika kao zavičajnog, koje se razlikuje od učenja jezika dece u školama Srbije. Gde su tačno te razlike, prenosi nam Jasna Kurteš Plavljanin.
3: Tragom informacije da su profesor dr. Aleksandar Novaković i profesor dr. Marina Janjić sa Univerziteta u Nišu katedre za srbistiku izdali udžbenik Metodika nastave srpskog kao zavičajnog jezika, ponovo je to tema naše jezičke priče. Ova nova glotodidaktička oblast predstavlja ogranak metodike nastave srpskog kao stranog, ali se ipak izdvaja kao samosvojna oblast posvećena izvođenju nastave srpskog u dijaspori i zato se i zove učenje srpskog kao zavičajnog, a po metodici se, kaže profesorica Marina Janjić u razgovoru za Radio Novi Sad, ipak razlikuje od učenja srpskog kao stranog, pre svega i po predloscima na kojima se uči, a podrazumeva se da se uči i kultura i tradicija.
4: Ono što je opredeljuje kao zasebnu lingvometodičku granu jesu njeni osnovni ciljevi i zadaci, a koji su usmereni ne samo ka učenju i usavršavanju srpskog jezika, odnosno jezika predaka dece naših iseljenika, već i ka posticanju rodoljubivih osjećanja i utemeljenju istinskog nacionalnog identiteta. I to je ono što zapravo opredeljuje metodiku našeg rada. To je izuzetno veliki problem, ta heterogenost koja nije uzrasnog karaktera, već porodičnog. Veliki je znak pitanja da u kojoj meri će se u jednoj porodici naći vremena ili želje za, pogotovo u mešovitim brakovima, za razgovor na srpskom jeziku, te tako i gde su i brakovi, da kažem čisti srpski brakovi, dolaze deca koja veoma loše govore srpski jezik, možda na nivou A1, eventualno A2. To je zaista nešto što je u našim okolnostima zaista jedna otežavajuća okolnost.
3: Da, pa vi imate dvostruki ili trostruki, čak možda i zadatak prvo da osposobite ih da komuniciraju na srpskom, ali i da usvoje osnovne elemente srpske kulturne baštine, znanja o znamenitim ličnostima naše kulture, istorije, tradicije.
4: Dakle, ono što su uobičajene metodičke radnje u domaćoj nastavi, u nastavi zavičajnog jezika je zapravo, to su ishodi i ciljevi koje trebamo postići, a to su razvijanje i posticanje jezičkih veština, slušanje i razumevanje, veštine čitanja, veštine pisanja, veštine govorenja, a sve je to praćeno učenjem nepoznatih reči i učenjem gramatike na naravno elementarnom nivou.
3: Poražavajući je podatak da je u rasejanju broj srpskih iseljenika jednak broju Srba koji žive u matici. U cilju očuvanja njihovog nacionalnog identiteta javlja se potreba za učenjem i negovanjem jezika zemlje, svog porekla, ostavljenog zavičaja, naročito kod mlađih generacija, i to često u porodici druge i treće naše migracije, koja se polako ali sigurno asimiluje sa domicilnim stanovništvom zemlje u kojoj odrastaju. Stoga je nastava srpskog kao zavičajnog od ogromnog nacionalnog značaja za sve koji žele da održavaju veze sa zemljom maticom.
2: ovo je tema za vas, a mi smo uvijek radosni da čujemo šta nam vi priređujete.
0: Pa u našem današnjem prilogu je također reč o nekoj vrsti edukacije. Grupa studenata istorije umetnosti Beogradskog univerziteta boravila je nedavno u studijskoj poseti Srpskom Kovinu sa ciljem da izvrši stručnu analizu stanja manastira Uspenja Presvete Bogorodice, inače najstarijeg srpskog manastira u Mađarskoj. Studente je predvodio dr. Vladimir Simić, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sagovornik kolege Predraga Mandića.
5: To je jedan projekat koji smo zajedno sa muzejom Srpske pravoslavne crkve eparhije Budimske i eparhijom Budimskom pokrenuli još 2023. godine. Ono što je cilj našeg dolaska, najpre da obiđemo Srpski Kovin, da uradimo analizu, opis, inventar, da pogledamo stanje predmeta zidnog slikarstva, ikonopisa, dakle da sagledamo stanje crkve, da napravimo neke planove i smernice za dalje istraživanja i da polako krenemo da te planove realizujemo. Drugi cilj je da obzirom na to da svake godine jedna generacija naših istraživača, profesora odlazi u penziju, potrebno je da stvaramo nove generacije koje će dolaziti i popunjavati njihovo mesto i nastavljati posao koje su već generacije prethodnih decenija radile. Tako da studenti koje dovodimo sa i koji dolaze sa nama, a koji su studenti istorije umetnosti sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, su ti koji sad imaju priliku da na licu mesta vide prvorazredni spomenik kulture, da vide staro slikarstvo, da vide različite slojeve kako se međusobno mešaju i kako jedna crkva tokom vremena živi i na koje sve načine sada dolazi do promena tokom vremena. Dakle, mi sad našim istraživanjima to u stvari rekonstruišemo, objašnjavamo i oni na taj način stiču nova znanja i iskustva za na svoj budući istraživački rad. Ono što je očigledno jeste da je zidno slikarstvo u veoma lošem stanju, da očigledno vlaga nanosi snažnu štetu i da stepen destrukcije i brzina propadanja zidnog slikarstva je zaista velika i da bi moralo hitno nešto da se preduzme, dakle to pre svega mislim na službe zaštite, na eparhiju, na ministarstva nadležne i nadležne državne službe, dakle da se na neki način to propadanje zaustavi. Koliko propadanje brzo ide, možemo da vidimo po onom natpisu koji je urađen u 18. veku, napisan u 18. veku u kapeli Svetih Vrača, dakle 2021. je on bio u jednom stanju, danas se već u dobroj meri okrunio i ako se nastavi ovim tempom, za nekoliko godina toga više neće biti.
6: Što ste uočili. Možete li podeliti sa kolegama, stručnjacima ovde u Mađarskoj i eventualno zajednički da krenete u spašavanje ovog veoma značajnog spomeničkog nasljeđa?
5: Naš cilj upravo to jeste, dakle, da sve ono čega dođemo tokom terenskog istraživanja, da prosto stavimo na uvid svim zainteresovanim službama, svim stručnjacima, dakle, da postoji materijal koji kada se ustao prikupi i ono što je ranije rađeno, što su druge službe radile, da se dobije jedan temeljna i solidna osnova da može da se radi prema tome. Dakle, sve ovo što mi radimo je krajnje otvoreno i trebalo bi da bude na korist svima.
2: Na korist svima.
0: Da, da. U svakom slučaju, zaista je veliki problem i stanje u ovom manastiru, odnosno crkvi, nije baš najlepše, tako da brzo bi trebalo reagovati.
2: Dobro je, pa evo i ovo što mi danas pričamo može da utiče na nečije uši, pa da u zajedničkom naporu stanemo na putu propadanja. Hvala vam puno što ste bili danas sa nama, Milenko.
0: Hvala vam puno na druženju, čujemo se narednog ponedeljka, do tada prijatno.
2: Prijatan dan.

0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: 14:38 i dalje ste u emisiji Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. A kao što smo vas u jednoj od prethodnih naših emisija informisali, Udeski je posle 5 godina u obnovljenom i uređenom enterijeru na tradicionalan način obeležena slava mesnog hrama. Na svetinji su u toku spoljašnji radovi, a koristeći tu priliku, na fasadama hrama oslikane su dve ikone, od kojih jedna je osvećena tokom slavske liturgije 19. augusta. O tom činu, kao i o predstojećim radovima, razgovarali smo sa mesnim parohom Svetomirom Iličićem.
2: Povodom ovogodišnje crkvene slave osvećena je i ikona, odnosno freska bih rekao, na južnoj fasadi hrama.
3: Imali smo darodavca za ovu godinu, gospodina Borivoja Rusa iz Deske, koji je želeo da ulepša naš sveti hram, odnosno spoljašnje svetog hrama, imajući u vidu da su radovi u toku što se tiče obnove i farbanje fasade. Pa je tom prilikom želeo eto, i onda učestvuje u ulepšavanju svetog hrama sa ovim freskama.
2: Govorite o freskama, znači bit će još jedna ili ima još jedna?
3: Ima već još jedna, ali danas je nismo osvetili, već je postavljena sa Sevene Stane, to je Presveta Bogorodica. Nju nismo danas osvetili pošto je tamo postavljena skela i radi se, pa nismo želeli danas da ju osvetimo. Hvala Bogu, bit će prilike. Danas smo osvetili, kažem, ovu fresku sa ove južne strane, gde je fasada već ofarbana i gotova i skinute su skele, tako da blagodarimo Gospodu Bogu i Isusu, Gospodu našemu, koji smo fresku i danas osvetili na svemu.
2: Unutrašnji radovi su završeni privremeno, govorimo naravno o obnovi fresaka, zidni slika, preostaje još ikonostas. Međutim, liturgija je u neku ruku nastavljena sa litijom koja nije išla u krug, nego samo jedan deo, verovatno zbog ovih skela.
3: Tako je, zbog skela nismo hteli da rizikujemo, pošto ni majstori baš ne dozvoljavaju tamo da je postavljena skela da puno šetamo, tako da nismo hteli da izložimo, pošto su tu i deca i verni narod i stari ljudi, tako da se ne bi zapinjali oko skele. Rešili smo da bude malo kraći opod ove godine, tako do ove ikone.
2: Vidimo da je ova južna strana Martena i završena, šta preostaje još?
3: Preostaje toranj i severna strana. Toranj, znači celokupna crkva izgledaće kao što sada izgleda ova južna strana. Treba da se zamenu i oluci na svetinji. Ima još nekih crepova koji su majstori sad pri postavljenju skele podrobili, a ima još neki koji su zastareli, pa i to ćemo izmeniti. Tako da onda se nadamo da je ova spoljašnost svetog hrama, što se obnove tiče, da ćemo privesti kraju time.
2: Vidimo da je malo svetlija boja od prethodne.
3: Pa malo je svetlija, mada smo pratili da bude u tonu kao što je to i ranije bila, ali kažem, možda smo je sada malo svetlije potrefili farbu, ali ja kažem da je stvarno lepa.
2: I unutrašnjost je svetlija sa ovom žutom bojom, ranije je bila, je tako malo zatvorenija, jest zelenkasto plava.
3: Tako je, pošto je hram dosta mali unutra, onda smo želeli malo da ipak to osvetimo prostor, pošto je to bilo nekoj plavoj boji okrečeno sve, celokupni zidovi, ne samo svodne, i zidovi, pa smo to tako rešili malo da menjamo, malo da osvetlimo crkvu i malo da se i mi u tom prostoru malo lepše i bolje, kažem tako, osjećamo da bi se mogli Gospodu Bogu moliti u lepoj, prosvetljenoj i svetloj crkvi.
2: Za ovu godinu će verovatno dovoljno biti rekonstrukcijskih radova, kad se završava kompletno sve?
3: Mislim da ako ima još mesec i po dana, možda čak 2 meseca dok će celokupni radovi biti gotovi.
2: Ali treba da dodamo da će ovaj hram biti domaćin i za 9 dana na veliku gospojinu, jel tako, sunarodnicima iz Novog Sentivana.
3: Tako je, pošto u Novom Sentivanu sad ove godine ne možemo da služimo, pošto nismo završili unutrašnje poslove i tamo je onako da kažem haos, sve pomereno i obijeni su zidovi i tako dalje, tako da svetu liturgiju ćemo održati ovde u Dešanskom hramu, a popodne biće kratko večernje i rezanje slavskog kolača ipak u porti svetinje u Novom Svetom Ivanu.
2: No to neće značiti da će to slavlje biti umanjeno kao što to biva u Novom Svetom Ivanu.
3: Naprotiv.
2: Jeste zadovoljni sa prisustvom vernika na današnjoj slavi u Desi?
3: prezadovoljan sam stvarno na Svetoj liturgiji, baš primijetio sam da je bilo čak možda više naroda nego na praznik Vaskrsenja, što me ipak raduje, a zadovoljan sam jako i sa djecom koje su pojeli današnju Svetu liturgiju, tako da imam nade, pošto i na veronauci uvijek malo pored gradiva vežbamo i crkveno pojanje, tako da ima potencijali, nadam se za koju godinu da će moći da odpoju celu Svetu liturgiju, a što mi je još drago jeste to da ovo je prva godina da nismo kupovali grožđe za praznik, za osvećenje grožđe, nego je grožđe iz zavičajne kuće, odnosno iz bašte zavičajne kuće, koja grožđe, koji vinograd upravo deca obrađuju, pored naravno stručni koji njim pomažu, ali ipak je to njihov trud i plod njihovih ruku i jako mi je drago što smo evo ove godine, prve godine mogli da osvetimo taj trud njihovih dečjih ruku, što mi je posebno drago.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Protekao je i dugi praznični vikend povodom Dana Ustava i na jugoistoku Mađarske, i to prvenstveno sa odmorom i rekreacije. Iako nije bilo tropske vrućine, ipak najviše njih su bili, pored vode tako rečeno, i to na bazenima, u poznatim banjama, na štrandovima, a mnogo njih su otišli i u druge krajeve, a i onih je bilo koji su bi otišli i još i sad i na mora. Što se tiče štandova, i sad je bilo puno njih, ali više je bio odmor, a najviše njih kod ušća Križ Tisa pored Čongrada, gdje je po tradiciji bilo i veoma mnogo programa, i to za sve generacije po nešto. Što se ekskursija tiče, i sad je bilo organizovani i naravno privatno, a pored toga je bilo i onih koji su otišli u druge krajeve, a i za susjednu Srbiju i Rumuniju, a i na dolne Tise i Moriša. Sve više njih biraju prevoz sa biciklama, a to je zbog velikog prometa na graničnim prelazima, prvenstveno za Srbiju, jer ima velike gužve, jer sada se mnogi njih vraćaju iz balkanskih zemalja, i to privremeno zaposlen zapad, a sad je bila i smena, kao što kažu, na odmaralištima mora balkanskih zemalja. Što se tiče raznih kulturno-zabavnih i sportskih programa, tu je bio velik izbor. Kod sportskih treba reći da je na Maćeru svjetsko prvenstvo studentskih kajakaša održan sa učešćem velikog broja takmičenja. Iz 24 država bilo je učesnica. Počela je i sezona fudbalskih utakmica, borba za bodove na više nivoa, pa je bila sad više njih i oni koji su bili zainteresovani. Što se tiče kulturnih i zabavnih programa, to je bilo u okviru prazničnih programa na mnogim mestima, a na jugoistoku Mađarske najviše u centru regije Segedinu, gdje se završila i ovogodišnja velika manifestacija, i to Segedinske letnje igre, a pored toga u Opustoseru više dana obeležavanje velikog praznika. Bilo je i mnogo izložbi u kraju slikarskih kolonija koje su poznate, prvenstveno Martejska i Makovska, a za zabavu potrudili su se i na raznim programima, a i tradicionalni klubovi, te diskači, kafići sada su već otvorili za mlade i u kasno večernjim satima. Dakle, bilo je za svakog ponešto, a što se zabavnih programa tiče, ova nedelja će biti udarna na jugoistoku, jer u Segedinu održavaju se omladinski dani.

0: tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Premijer Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio je da država prati situaciju sa vodostajima na rekama u Srbiji i da se ona polako popravlja i dodao da se mora uraditi analiza i napraviti vodna strategija za narednih 30 godina na nivou čitave zemlje kako bi bili spremni za izazove u budućnosti. Macut je Radio Beogradu 1 najavio da je, kada je reč o vodostaju Dunava, mnogo bolja situacija kod Golubca i kod Velikog Gradišta i da tu nema većih problema. Dodao je da su crpne stanice u Srbiji stare po nekih 60 do 70 godina i da su dotlajele, te da se i na tome mora raditi. Kako kaže, posle trenutne situacije sa niskim vodostajima treba da se uradi analiza i da se formira tim koji će napraviti vodnu strategiju u Republici Srbiji za narednih 30 godina. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da bi bilo kakva promjena prisustva KFOR-a na glavnom mostu na Ibru, kao i u blizini manastira Visoki Dečani, bila suprotna interesima Srba u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija i dodao da nije vreme da se vrši tako nešto. Simić je za TV Prva rekao da to nije stav samo Srpske liste, već srpskog naroda koji živi na Kosovu i Metohiji, ističući da je to apsolutno neprihvatljivo. Prema njegovim rečima, takve ideje govore u prilog činjenici da neko želi da dodatno izvrši pritisak i oteža život Srbima na prostoru Kosova i Metohije, pored svih pritisaka koje Albin Kurti vrši na srpski narod. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u vladi Srbije Aleksandra Sofronijević izjavila je da je za nepunih 6 meseci primene zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti rešeno 333.870 predmeta i upisano više od 250.000 građana i pravnih lica u katastar nepokretnosti. Sofronijevića je na 27. sednici Skupštinskog odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije rekla da je tim zakonom postignut odličan rezultat. Ona je navela da ukupno za rešavanje po zakonu svoj na svome možda ima i od 3,2 do 3,5 miliona predmeta koje Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Srbije mora da razmotri, a potom donese potvrdu ili traži dopunu. Naftna industrija Srbije podnela je u Kancelariji za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije. Ranije je izdata licenca OFAK-a koja omogućava rad NIS-u, odnosno preradu sirove nafte, ističe 28. avgusta. Sjedinjene Američke Države su 9. oktobra prošle godine uvele sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva. Nakon sprovedenog konkursa za najlepše pesme u kojima se pominju vino i ljubav, objavljena je zbirka poezije Poezija vinom obojena, 6. broj. Uz dodelu nagrada i promociju zbirke biće predstavljena i vina vinarije Vučji podrum. Na konkursu Poezija vinom obojena prvu nagradu osvojila je pesma Faros, mirisne uspomene Aleksandra M. Arsenijevića. Drugu nagradu pesma Alhemija tišine Marine S. Stojanov, dok je treću nagradu osvojila pesma Počasnica Pavla Zeljića. O nagradama je odlučivao žiri u sastavu Saša Radojičić, Goran Malbaša i Dragan Babić. Veče poezije i vina biće održano u subotu 29. augusta sa početkom u 19 časova u dvorištu Gradske biblioteke Karlo Bjelicki u Somboru. Italijanski teniser Jannik Sinner zadržao je prvo mesto na najnovijoj ATP listi, dok je Novak Đoković i dalje 5. igrač sveta. Najviše su napredovali osvajači Mastersa u Cincinnatiju, Artur Fis

0: U nastavku emisije, dragi slušalci, pažnju ćemo posvetiti priznanju koje je dodeljeno našem jednom renomiranom folklornom ansamblu. Naime, povodom svečanog obeležavanja nacionalnog praznika Kralja Svetog Stevana u bašti Rimokatoličke crkve i plebanije Svetog Ištvana u Pomazu prošlog četvrtka na dan nacionalnog praznika Dana državnosti Mađarske, održana je gradska svečanost u sklopu koje su dodeljena odlikovanja grada Pomaza. Među nagrađenima se našlo i mesno kulturno-umetničko društvo Opanke, koje im je pripalo priznanje za javnu prosvetu. U ime ansambla nagradu je preuzela predsjednica društva Anica Šošić-Krunić, sa kojom je razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: Šta uopšte u životu Opanaka znači ovo odlikovanje, ova nagrada, imajući u vidu da ste puno puta nagrađeni?
2: Da, jeste, hvala lepo, jesmo. I ja sam ponosna na to, a ovo stvarno je bilo iznaređenje, pošto prije dve nedelje su nam javili da je doneta odluka u velikoj samoupravi grada Pomaza, da smo mi oni koji ih su počastili sa time da će dobiti ovu nagradu. Ja mogu reći da ne znam ništa o ovoj nagradi, pošto još nismo dobili, a to se jedan put dobije, tako znam, dakle to se ne deli više puta, tako da još nismo dobili nikad ovakvu nagradu. Mi smo već nekoliko puta bili nagrađeni preko samouprave u Pomazu, dakle dobili smo Pomazet, Kitunitete, onda sam posebno dobila već i ja zajedno sa ovom grupom, dakle ni ne mogu da nabrajam koliko, ali od grada Pomaza to je, ja mislim, treća nagrada koju smo sad dobili. Odavno nismo dobili, to mogu reći. Tako da hvala njima, hvala onima koji su mislili na nas, da smo mi izabrani, i ja mislim da smo, kako da kažem, da smo zavredili, jer puno smo radili, stvarno smo puno radili, i ja mislim baš i zbog toga smo i dobili, jer znaju i vide koliko radimo.
1: Sama nagrada nosi ime za javnu prosvetu, a imajući u vidu da vi podučavate mladu decu, dečicu, siguran sam da ta činjenica itekako puno znači, između ostalog i zbog toga vam je dodeljeno ovo priznanje.
2: Ja mislim da je to jedan od najglavnijih uzroka, a i to da smo sad nekoliko godina pre 40. jubileja krenuli i grupu senior, dakle mi sad radimo u tri grupe i to dosta ozbiljno, tako da ja mislim da je to i zbog toga doneta ta odluka. I ne znam šta da kažem, jer stvarno mi je bilo veliko iznenađenje, i stvarno meni je to uvijek je velika stvar kad nešto dobijemo, ali ovo je sad zbog toga što je iznenađenje bilo još veće značilo.
1: Koliko je lako danas mlade pridobiti za folklor, za rad u Opankama?
2: Nije lako, nikad nije bilo lako, teško je. Ako neko radi sa grupama, oni znaju najviše da kako je to teško, a naročito tu u ovom kraju, pošto smo tu za to nekoliko nas, dakle ima dosta grupa, i tako je teško da sakupi čovjek decu, ali uvijek smo nekako ostali na svojim nogama. Iako smo mi bili uvijek brojčano, smo uvijek manje bili kao ostale grupe, ja mislim, ali uvijek smo ostali na nivou i uvijek smo nešto uradili. Sad, nekako smo uvijek se izvukli iz te rupe, ili kako da kažem. Tako da teško je, još jednom kažem, i ja mislim da još je teže zbog toga što ovdje u Pomazu zato imamo nacije dosta. Naprimjer, Švabi su tu, oni imaju posebnu grupu. Imamo jednu stvarno dobru grupu mađarsku. Dakle, one grupe privlače. Pošto oni rade unutar škole, puno im je lakše pridobiti decu. Tako da ja se samo nadam da uvijek će biti toliko njih da bi mogli na jednu malu grupu da napravimo, da bi mogli nastupiti i da smo zajedno i da uživaju u igri.
1: Još jedna nagrada u životu Opanaka koja međutim i obavezuje. Kako dalje? Jer siguran sam da planova, ideja, izazova ima, pa kako onda?
2: Jeste, ne kažem da približavamo se kraju godine, ali uskoro ćemo biti na kraju, jer to brzo prođe, i sad se spremamo. Spremamo se na takozvani godišnji koncert, što do sad nismo imali, i to smo sad odlučili prošle godine da ćemo svake godine prirediti, pošto pa dosta je dugo, 5 godina da se čeka. Ok da je to jubilej, ali ipak da se pokaže grupa, to je po meni, i to su se snagali svi, tako da od sad ćemo imati na kraju godine uvijek jedan godišnji koncert. to će biti oktobra 30. A pre toga imamo kamp, svake godine imamo, sad ćemo opet imati sad krajem augusta na Balatonu, 5 dana, i to će nam biti onaj kamp gdje ćemo se pripremiti uglavnom za ovaj godišnji koncert i uvežbavati. Nećemo sad nove igre učiti, nego ćemo neke starije koreografije da obnovimo malo, da nauče oni koji još nisu to naučili, novi članovi grupe, i da se to dobro uvežba i da budemo zajedno, naravno, to je najglavnije.

Poštovani slušalci, ističu i posljednji trenuci predviđeni za našu emisiju Popodne u dva, koju ste slušali na srednjim talasima Mađarskog radija od 14 časova. A tokom prvog ovonedeljnog druženja sa vama su bili dežurni tonmajstor Mate Janka, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

Više sam ja prišao k vam, a ja mladi ozača ne poznam. Hoći ti mladi pođi voka, nek se vidiš svedoka. Torić je prišao oznamić, da sam vam zajtra sve temu za vašu pripravić, a dostavić!

Ištvanu Vošanjiju utukuju povodom rođendana, od srca čestitaju i sve najbolje žele unuci Žombor i Botond.

Utokolju Ilonki Šomođi, povodom imen i rođendana, dobro zdravlje te dugi sretan život želi Koti Brust.

U toku ju Pipiki Tadiću povodom imendana od srca čestita i sve najljepše želi Ružika Schneider.

Dragoj mami, edini vi Gergić u Mođor sig, povodom rođendana obilje sreće i zdravlja želek čirke, Dorka i Hana.

Dragom tati Branku Gergiću u Pećuh povodom imendana sve najljepše što se poželjeti može, žele kćerke Nataša i Lena.

Okesu, Jelici Polić Gergić povodom imendana od srca čestitaju i sve najljepše žele sin Branko, Evica, Nataša i Lena.

U Szigethalom Ilonki Somogyi, Povodom Imendana, Svako Dobroželi, Uzboži Blagoslov, Ana Merikova i Stuku.

Dragoj Jelici Polić-Gergić u Kesu za imendan buket najljepši željašaju sin Tomika, Edina, Dorka i Hana.

Branku Gergiću Pečuh za imendan od srca čestitaju i svako dobro žele Ujo, Ujna, Marko, Grgo i Emika.

Veroniki i šogoru Matiji u Šopron još puno sretnih i veselih rođendana žele u zajedničkom životu iz Šeljina Laci, Angela, Petra i Aron.

Dragoj Jelici Polić Gergić u Kesu, povodom imendana obilje sreće i zdravlja žele brat Jozo, Ildika, Marko, Grgo i Emika.